Кадырлуу угармандар, бүгүн биз сиздерди 1980-жылдары кичинекей жээк шаарчасында пайда болуп, Түркияга тараган көчө тамагы менен тааныштыргыбыз келет. Бирок, этият болуңуздар. Бул жеңил тамак жегенге андан ыңгайлуу жана укмуштуудай даамдуу. Сиз кудум эле

туруп так чечим чыгаруу мүмкүн эмес. Андыктан алгач айвалык тостунун эмне экенин чогуу билип алалы. Бул жерде салттуу айвалык тосту жана тараган сайын пайда болгон популярдуу версияларынын ортосунда чоң айырмачылыктар болсо да, алардын баарында бир жалпылык бар экенин белгилей кетүү керек. Чоң сары түстөгү нан. Албетте биз салттуу версиясына артыкчылык беребиз. Салттуу айвалык тост тулум сырынан, түрк колбасасы жана помидордон турат. Бул даамды ойлоп тапкан Али Дутлу. Али Дутлу мурда Балыкесирдин Жээк району айвалыкта сэндвич саткан дүкөн иштетчү. 1983 жылы ал Хусейн Саргындын наабайканасынан айвалыкка гана таандык нокот ачыткысынан жасалган нандын түрүн сатып алган. Бул нанды өзгөчө кылган нерсе анын камырында Козак аймагына таандык пекмездин болушу жана тос наны катары иштетилиши эле. Али Дутлу бул нан менен өзүнүн уникалдуу даярдоо ыкмасын жана азыктарды колдонуп легендарлуу көчө тамагын жараткан. Ушундайча айвалык тостунун окуясы кичинекей дүкөндөн башталып, жылдар бою Түркиянын жалпысында популярдуулукка ээ болгон. Туруп алып жесе боло турган бул тост 2023 жылдын 1 мартында Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан географиялык көрсөткүчү бар азык катары катталган. Урматтуу каармандар, эми көчө тамагын кеңири жайылткан популярдуу айвалык тостун карап көрөлү. Бул жерде айрыкча азыктар жагынан аймактан аймакка айырмачылыктар болушу мүмкүн экенин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күндө айвалык тост көбүнчө сыр, колбаса, сужук, оливье, кетчуп жана майонез менен берилет. Нокот ачыткысынан жасалган тост наны айвалык тосттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Салттуу айвалык тост менен бүгүнкү күндөгү варианттардын даамындагы айырмачылык албетте амдан байкаларлык. Бирок экөө тең амдан даамдуу. Эң жакшысы экөөнү тең жеп көрүп, ошого жараша тандоо жасаш керек. Кадырлуу армандар, мындай элестетип көрүңүз. Сиз жылуу сонун жайдын күнү ачка болдуңуз жана башкача нерсени жеп көргүңүз келди. Эгер сиз эс алууңузду айвалыкта өткөрүп жатсаңыз, салттуу айвалык тостун жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Бирок эгер сиз Түркиянын башка жеринде болсоңуз, кабатыр болбоңуз. Сиз сөзсүз түрдө сэндвич дүкөнүнө туш болосуз. Кичинекей көчөнүн бурчунда сэндвич дүкөнүн көрдүңүз беле? Анда тартынбастан дароо айвалык тостуна буйрутма бериңиз. Калганын сэндвич ээсине калтырыңыз. Кожоюн узундугу болжол менен 25 см болгон 2 кесим тост нанын алып, ичине сыр, колбаса жана башка азыктарды салат. Андан кийин ал сэндвичти тостерге салат. Сыр эрип, нан ачык алтын түскө айланганда, сэндвич жасоочу аны тостерден алып, этияттык менен ачып, оливье менен сосиска кошуп, кайра жабат. Натыйжада чындап эле укмуштуудай сонун даам пайда болот. Кааласаңыз туздалган бадыраң, кетчуп жана майонез кошо аласыз. Суусундук катары болсо, Түркияда атом деп аталган витаминге бай, жаңы сыгылган жемиш ширесинин аралашмасын сунуштайбыз. Бул аралашма жай айларында апельсин, алма жана савис ширесинен турат. Кышында грейпфрут жана анар ширеси да кошулат. Албетте, табитиңизге жараша башка жемиш ширесин да иче аласыз. Акырында кичинекей эскертүү. Айвалык тостун жеген сайын оозуңуздун тегереги ар бир тиштеген сайын булганып калышы мүмкүн. Бирок ишениңиз, ошентсе да бул даам баарына арзыйт.

0: TRT'nin kırgızça berüülöründögü kızıktar dünyası podcast seriyasından bayandama.
1: Технология жашооңузду чындыгында жеңилдетип жатабы же байкабастан сизди багыттап турган көрүнбөгөн күчкө айланудабы? Күн ичинде бир эле мүнөт деп телефонго канча жолу карайсыз? Технологияны сиз көзөмөлдөп жатасызбы же технология сизди көзөмөлдөп жатабы? Анда баштадык. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн баарыбызды жакындан кызыктырган темага токтолобуз. Азыркы учурда баары чөнтөгүндө бир сценарийдик ааламды алып жүрөт жана бул да жашообуздун агымын чоң өлчөмдө өзгөртүүдө. Эртең менен ойгонор ойгонбостон телефонду кароо, бир аз эле бош убакыт боло калса социалдык тармактарды барактоо кээде жөн гана көңүл ачуу эмес, улам ичине сиңирип алган чексиз керектөө айлампасына айланып баратат. 2023 жылы Европа биримдигинин ичинде жүргүзүлгөн изилдөө сценарийдик минимализм ыкмасын колдонгон адамдар экрандын алдында өткөргөн убактысын орто эсеп менен 20% кыскартканын көрсөттү. Бул психикалык саламаттыкты сактоодо жана жумуш менен жеке жашоонун тең салмактуулугунда олуттуу жакшырууларга алып келди. ТРТ Хабер бул суроолорду клиникалык психолог Ирем Акюз Чайлак менен сүйлөштү. Чайлак балдар менен чоңдор үчүн маанилүү кеңештерди берди жана технологияны толугу менен таштабастан тең салмактуу колдонууга жол ачты. Эми бул маекке токтололу. Сценарийдик минимализм деген эмне жана эмне себептен маанилүү? Сценарийдик минимализм жашообуздун борборуна технологияны эмес, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды коюуну талап кылат. Чайлак бул ыкмага төмөнкүдөй аныктама берип, сценарийдик минимализм адамдарды сценарийдик куралдарды колдонууда аң сезимдүү жана таандамал болууга үндөгөн философия. Ал адамдын өзү колдонгон сценарийдик куралдар менен иш аракеттердин чек араларын так белгилөөсүн, өз каалоосу менен тандаган нерсесине өзү каалаган убакытка чейин көңүл буруусун жана мунун баары инсандын психологиялык саламаттыгын өстүрүүгө, өнүгүүсүнө салым кошо турган тартипте болушун сунуштайт деди. Кыскасы, экрандарды жашообуздан толугу менен чыгаруунун ордуна эмнеге, эмне себептен жана канча убакыт карап жатканыбызды билүү маанилүү. Билдирүүлөрдүн келиши жана FOMO, башкача айтканда болуп жаткандардан артта калуу коркуусу. Телефондорубуздун дайыма чалышы, ар бир билдирүү келгенде ичибизде пайда болгон ал карашым керек деген каалоо. Келген маалыматтарды өчүрсөк да бат-бат кабарлардан артта калып жатамбы деген ой келет. Чайлактын айтымына караганда бул абал пландабаган учурда да бизди экранга багыттап жатат. Дайыма онлайн режимде болуу кысымы жана жаңылыктардан артта калуу коркунучу сценарийдик түзүлүштөрдү кайра-кайра текшерүүгө себеп болот. Айрым изилдөөлөрдө өзгөчө жаңылыктардан артта калуу коркунучун жогорку деңгээлде сезген адамдар билдирүүлөрүн өчүрүп салышканда да телефондорун мурдагыдай эле же андан да көп жыштыкта текшере турганы аныкталды. Онлайн болуу кысымын жана окуялардан артта калуу коркунучун күчтүү сезген инсандар үчүн өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү, ички инсандык ресурстарга багытталуу же бул абал алардын күнүмдүк жашоодогу активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизип жаткан болсо, адистин колдоосун алуу пайдалуу болот деди. Тынсыздануу деңгээли жана экран алдындагы убакыт. Узак экран марафондору физикалык жана психикалык жактан чарчатат. Чайлак бул байланыш айрыкча балдарда жана өспүрүмдөрдө ачык көрүнгөнүн, ата-энелер экран алдындагы убакытты кылдаттык менен көзөмөлдөшү керектигин айтып, изилдөөлөр онлайн оюндардын, телевизордун жана социалдык медианын көбөйүшү менен тынсыздануунун ортосундагы байланышты көрсөттү. Андан тышкары балдардагы экран алдындагы убакытты жана депрессияны изилдеген дээрлик бардык изилдөөлөр олуттуу корреляцияларды аныктап, балдардагы экран алдындагы убакыт менен депрессиянын ортосундагы байланышта жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүктү көрсөттү. Ушул себептерден улам ата-энелерге депрессияны жана тынсыздануунун мүмкүн болгон симптомдорун алдын алуу үчүн балдарынын экран алдындагы убактысын көзөмөлдөө сунушталат деди. Музыка. Санариптик детокс кыска тыныгуулар узак мөөнөттүү чечимби? Санариптик детокс акыркы жылдары популярдуу тенденцияга айланды жана бир нече күн бою телефон колдонбоо сыяктуу радикалдуу ыкмаларды камтыйт. Чайлыктын айтымында бул убактылуу тыныгуу сунуштаса да, жашообуздун башка тармактарында өзгөртүүлөрдү киргизбесек, узак мөөнөттүү чечим болбошу мүмкүн. Адамдар бул детокс ыкмалары менен санариптик адаттарынын үстүнөн көзөмөлдү калыбына келтирип, онлайн жашоо менен байланышкан психикалык стрессти жеңилдетүүгө жана технология менен бекем мамиле түзүүнү максат кылууда. Санариптик детокс учурунда социалдык тармактардан тыныгуу алуу адамдардын сезе турган жетишсиздик жана канааттанбоо сезимдерин азайтышы мүмкүн. Тескерисинче, санариптик детокс психикалык саламаттыкка, жашоо канааттануусуна жана стресске олуттуу таасир этпей турганы анык алды. Экран алдындагы убакытты кыскартуунун алгачкы кадамдары. Анда ишти кайдан баштоо керек? Бул темада көпчүлүк учурда акырын-акырын принциби сунушталат. Санариптик минимализмдин биринчи кадамы бизге чындап керектүү колдонмолорду таануу, керексиз колдонмолорду өчүрүү, эскертмелерди өчүрүү жана белгилүү бир сааттарды офлайн режимде өткөрүү кичинекей, бирок натыйжалуу кадамдар катары сунушталат. Бул сунуштардан тышкары иремак, өз чайлак, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүнүн маанисин да баса белгилеп, өзүн өзү жөнгө салуу көндүмдөрүн өнүктүрүү маанилүү. Мисалы, биз аң сезимдүү түрдө катыша турган иш аракетти тандап, ага көңүл бура алабыз. Ошондой эле кайсы иш аракетке катышпай турганыбызды чечип, ага убакыт бөлөбүз. Ушундай жолдор менен адамдар өздөрүн күчтөндүрүп, санариптик технологиялык көйгөйлөрдөн качуу же качуу механизми катары эмес, өз кызыкчылыктарына багытталган активдүү жана аң сезимдүү иш аракет катары колдоно алышат, деди. Анда технологиянын тизгинин кантип өз колубузга ала алабыз? Эгер сиз да тизгин менен колумдабы же технологиядабы деп ойлонуп жаткан болсоңуз, төмөнкү бир нече практикалык кадамдарды таштап көрсөңүз болот. Телефонуңуздагы колдонмолорду карап чыгыңыз. Көп колдонбогон же сизге пайда алып келбеген колдонмолорду өчүрүңүз. Билдирүүлөрдү чектеңиз. Маанилүү колдонмолордон гана билдирүүлөрдү алыңыз. Күнүмдүк же жумалык квотаны белгилеңиз. Мисалы, күнүгө 1 саат социалдык медиа же жумада 1 күн офлайн болуу сыяктуу максаттарды белгилеңиз. Реалдуу жашоодогу баарлашууга артыкчылык бериңиз. Адамдар менен бетме-бет убакыт өткөрүү социалдык тармактарды колдонууну өзүнөн өзү эле табигый түрдө азайтат. Башка убакыт өткөрүү жолдорун табыңыз. Спорт, музыка, кол өнөрчүлүк же башка хоббилер телефонду колуңузга алуу жыштыгын бир топ төмөндөтөт. Технология биздин жашообуздун бир бөлүгү, бирок толугу менен болушу шарт эмес. Көзөмөлдү кайра колго алуу чындыгында биздин колубузда. Кичинекей аң сезимдүү учурлар чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болушу мүмкүн. Балким, бүгүн ошол баштапкы күндөр. Сиз эмне деп ойлойсуз?

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Еңишек.